0: Радіо П'ятниця.
1: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг.

Відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радио «Пятница».
1: Чорні брови, карі очі, і до пояса коса, як весна, краса дівоча, українська краса. Хтось шукає і не знаходить щастя десь на чужині, а вон...

0: в Україні 4 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.
1: Ти

інтернетом знає навіть дітвора. Історія моя у тих дворах, де хтось колись на стінах написав, тут гусь свою красуню цілував.

в Україні 5 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

знаєте, 3-4. Ще.

0: you! Територія дитинства на радіо П'ятниця.
1: Вас вітає джентель-кадр. Дозвольте заспівати.

0: Плечі вгору й опустили.
1: Руханка!
0: Руки в сторону, як крила.
1: Руханка!

0: вдих, видих. Рухатися треба всім, і дорослим, і малим. Рухатися треба всім, і дорослим, і малим.
1: Радіо «П'ятниця».

Україні 7 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

місто. Здрастуй, двір мій, здрастуй, осінь, теплий вітер. Скронка штанів листя косить, а в під'їздах, як в дитинстві дзвін гітари і піжони. Поспішають в ресторани, ти ж не думай, я не п'яний, це визнання. Наша осінь, як з минулого вітання, я розтану під твоїм зеленим поглядом раптово.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 11-15 градусів тепла. На сході та у центрі України сонце іноді з'являтиметься, за хмар опадів не очікується, за вікнами 24-28 з плюсом, похмуро на півдні буде сухо, а температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. На півночі затягнуте небо, місцями дощ, температура повітря коливатиметься від 11 до 15 тепла. Весь день у Києві буде хмарним, метеорологи обіцяють 13-17 теплих градусів. Очікується сильний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська – а ціна народна.
2: Реклама.
4: Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Носа не вішати, пісням підспівати. Радіо П'ятниця.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки б!

0: Новий сезон української прем'єр-ліги набирає обертів
1: і стає ще цікавішим. Вже в цю суботу, 12 вересня о 18:00, слухайте на радіо «П'ятниця» пряму трансляцію. У Рівному відбудеться матч нового старту п'ятого туру УПЛ. Верес Кудрівка. На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра.
0: Матч коментує Дмитро Шпірко.
1: Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
2: Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Шукаєте гідну роботу? Деревообробна компанія «Інтерліс» терміново шукає чоловіків на вакансії. Машиніст, кочегар, котельні. Водіїв категорії «С» та «Є». Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Для чоловіків можливе бронювання. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
2: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці 067 70 70 525.

Партнер – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє велике частування на радіо «П'ятниця». Є знання, які просто залишаються в пам'яті, а є ті, якими хочеться ділитися в приємній компанії. Ми зібрали захопливі факти та цікаві питання, якими можна похизуватись в хорошій компанії. Реєструйтесь на сайті «Радіо П'ятниця», чекайте по буднях дзвінка ведучого Дмитра Видогородського, дайте правильну відповідь на питання і вигравайте 1000 гривень на велике частування, на гетьманське пригощання від партнера проєкту, щоб рідних зустрічати, тепло обіймати і щедро частувати з особливої нагоди. Партнер проєкту – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни. Коли душа у відпустці, вмикай «Радіо П'ятниця».

бажаю і щастя, і добра. Тільки вірю, не вмреш, Україно, по співочі народ не вмирає.

нас доля цуратись у карпатських таврійських садах, і не зможе ніхто відібрати.

В Україні 8-ма година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 89 92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
2: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
3: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
4: ФОП Ільєнко запрошує на роботу водія з категорією «С» є для роботи на вантажному транспорті. Бронюємо!
5: Наші вимоги.
4: Наявність посвідчення водія категорії «С» є, досвід керування вантажними авто, відповідальність, порядність.
5: Ваші обов'язки.
4: Перевезення вантажів по Україні, контроль технічного стану автомобіля, дотримання ПДР.
5: Ви отримуєте
4: своєчасну оплату, дружній колектив, база в місті Кременчук. ФОП Ільєнко. Халаменюка 5А.
5: 063-55-3-85-79.
6: Світловодський завод металевих конструкцій запрошує на роботу жінок та чоловіків. Відкриті вакансії. Електрозварник, різальник металу на ножицях і пресах, штампувальник, стропальник, оператор верстатів з програмним керуванням, слюсар із складання металоконструкції, слюсар з механоскладальних робіт, електромонтер, будівельник. Гарантуємо доставку до місця роботи, повний соціальний пакет, бродювання, можливість проживання у гуртожитку. Світловодський завод металевих конструкцій. Телефонуйте 067 93 55 463.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067-70-70-525.
7: О, до зустрічі. Люблю. Па-па.

0: туса.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 11-15 градусів тепла. На сході та у центрі України сонце іноді з'являтиметься, за хмар опадів не очікується, за вікнами 24-28 з плюсом, похмуро. На півдні буде сухо, а температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. На півночі затягнуте небо, місцями дощ, температура повітря коливатиметься від 11 до 15 тепла. Весь день у Києві буде хмарним, метеорологи обіцяють 13-17 теплих градусів. Очікується сильний дощ.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

Реклама. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Скатменс Ворлд.

0: Гості в студію на Радіо П'ятниця.
1: Друзі, всіх вітаю! Ви слухаєте Радіо П'ятниця. З вами я, Дмитро Виногородський. І ще не охололо крісло від нещодавнього візиту до нас Андрія Сторожа, який приходив із сольною піснею. Як в нас в гостях одна з артисток, яку він продюсує. Це Варвара Вінокурова, більш відома просто як Вінокурова. Привіт тобі, величезний. Радий бачити, радий знайомству з тобою.
2: Привіт-привіт, також дуже рада бачити.
1: Так, ти відносно недавно в нашому шоу-бізнесі, але вже активно крокуєш. Скільки в тебе вже в доробку пісень? Можеш ти? Ведеш якийсь підрахунок, чи вже перестала?
2: 11 вже вийшло і думаю, що скоро ще буде.
1: Так, я ставлю періодично ось таким юним артистам, я не хочу наголошувати прямо на твоєму віці, але тим не менш, ось як тобі вдається поєднувати, чи це не тортури батьківські над тобою, що давай, ти мусиш бути артисткою, це виключно твій позив, тобто тебе заняття музикою...
2: Так, це виключно мій вибір.
1: Це твій вибір. А як з якої пісні ти розпочинала?
2: Розпочала з пісні «Худі». Це була перша пісня, на яку ми записали і відеороботу, і вона була як перша пісня, яка вийшла на всі музичні платформи. Але можу розказати вам невеличкий секрет. Насправді, перша пісня, яка в принципі з'явилась, яку мама послухала, батьки послухали, це була пісня «Вподобайка».
1: Угу. А коли ти відчула себе артисткою вперше?
2: Артисткою був якийсь івент, і я подивилась на очі діточок, і я бачила, як вони співають мої пісні, як вони знають кожен рядок моєї пісні.
1: Відчула цей фідбек і зрозуміла, що ось заради чого я займаюся тим, так, чим займаюся. А що тобі найбільше подобається у творчій професії? Саме цей момент єднання, чи момент з аудиторією єднання, чи момент безпосередньо процесу цей творчий, коли ти пишеш?
2: А мені дуже подобається процес саме створення відеороботи. Оце я прям кайфую дуже.
1: Саме кліп тобі більше найбільше
2: так,
1: подобається.
2: І єднання з людьми, коли ти синергія прям така.
1: А що найбільше бісить, що дратує в цій професії? Ну, певні ж моменти мають бути мінуси. Мінуси. Які мінуси?
2: Коли ти пісню, от 2 дні можеш писати, і все одно не виходить записати так, як треба.
1: Ага, тобто, коли ти б'єшся в одну точку і не знаєш, що ж тут не так. А сідаєш так слухати, воно щось не те, а не знаєш, що треба поправити. Ну, треба, так, тут або неймовірну якусь чуйку мати, що зразу цілити, куди потрібно, або вдачу. А ти взагалі більше людина сценічна чи домашня?
2: Ой, до речі, цікаве питання, я навіть не знаю. Я думаю, що більше... Не знаю. Напевно, 70% домашня і 30% сценічна.
1: Угу. І як тобі вдається цей баланс тримати? Наскільки це легко, органічно в тебе відбувається? Чи доводиться чимось жертвувати заради високої мети творчої?
2: Насправді, не знаю, нічим не жертвую. Приїжджаю до Харкова, вчуся як звичайна дитина. В мене є звичайні друзі, підлітки. Приїжджаю до Києва, виступаю. Так, я зірка тут, тому ці 30%.
1: Ага, ось так. 70/30. Баланс Варвари Вінокурової. 70% домашньої, звичайної дівчинки і 30% зірки, яка продовжує підкорювати серця і не тільки діточок. Я так впевнений, що в тебе буде і доросла аудиторія також підтягуватися. А що ти робиш, коли ти втомлюєшся ось від творчого процесу, від будь-якого? Яке в тебе якесь хобі є, окрім музики? Чим ти перезавантажуєш себе?
2: Дуже багато хобі, насправді. Я дуже люблю спорт. Спорт, футбол, волейбол, піонербол.
1: Дивитися чи грати?
2: Грати, ага. Саме. Ну, я спортивна просто людина. Займалася 13 років бальними танцями. В мене є якийсь розряд навіть, типу, з приводу спорту. Я люблю малювати, я пишу вірші. Есе в мене дуже класно виходить писати, тобто тексти. Я можу сама собою в нотатках розмовляти. Типу, якщо мене щось дратує, то я можу розказати сама собі цю історію якось не від свого імені і отак от її побачити з іншої сторони.
1: Слухай, а це така, ну, певною мірою, та, і така і терапевтична історія, да, з цим. Це вона, як ти гадаєш, присутня, притаманна тільки тобі чи взагалі нинішньому поколінню? Наскільки ти можеш так подивитись на своїх ровесників і порівняти себе з ними?
2: Та я думаю, що більшість так точно робить. Ну, в кожного свої різні, типу, випадки і як вони з ними справляються, але я думаю, що кожен якось так, ну, не знаю, спілкується сам з собою і розуміє, що йому треба далі робити.
1: Слухай, клас. Я просто з деяким подивом дивлюсь на такі вже дорослі в тебе розмірковування. А слухай, на чому ти зростала? На яких артистах, на якій музиці? Хто певною мірою був твоїм орієнтиром? Не хочу вживати слово кумир. Хто тобі симпатизував? З українських, можливо, західних артистів?
2: В дитинстві «Время і стекло» це була моя улюблена група. Я знала всі пісні, дуже хотіла потрапити на концерт. Але так склалося, що в мене був конкурс в 19-му році, коли вже група розпалась. І я там зустрілася з Позитивом, ми поспілкувались. І тоді ми так зловили спільний вайб, і на ZHelp 24-му році ми зустрілись, і він мене пам'ятав, і так склалось, що ми отак от здружились.
1: Клас. Ну, а з Дорофеєвою ще не перетиналася.
2: Так.
1: Ну, це в процесі. По частинах.
2: Це потрошки.
1: По частинах ми беремо групу «Время і стекло». Слухай, нова пісня, з якої ти до нас сьогодні прийшла в гості,
2: так.
1: Вона не тільки твоя, вона у співавторстві, чи у співтворчості, у співвиконанні. Ми про неї трошки детальніше поговоримо. Іван Гнатишин, тобі склав компанію. Пісня
2: так.
1: Називається «Вечори з тобою». Друзі, ми більш докладно про цю пісню будемо говорити вже за декілька миттєвостей. Не перемикайтесь, у нас в гостях Віна Курова.
0: Радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Шукаєте гідну роботу? Деревообробна компанія «Інтерліс» терміново шукає чоловіків на вакансії. Машиніст, кочегар, котельні. Водіїв категорії «С» та «Е». Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Для чоловіків можливе бронювання. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
4: Вересень кличе до школи. Почніть ранок вашого школяра з поживного та смачного сніданку. Варена ковбаса лікарська торгової марки «Фарро» вищого гатунку від Кременчук М'ясо. Це ніжний смак та ідеальний перекус у портфель. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
5: Маркет Опт. Мінеральна вода «Поляна Квасова» 8. Всього 29,90 за 1,5 літра. Акція діє з 10 по 15 вересня 2026 року.
6: Маркет 360 святкує річницю. Святкові ціни, особливі пропозиції та чудовий момент купувати вигідно. Річниця наша, вигода ваша. Будуємо, ремонтуємо, святкуємо разом із Маркет 360. Заходьте до Маркет 360. Пропозиції до річниці магазину діють увесь вересень. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
7: Подробиці у консультантів магазину.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

0: Гості в студію на Радіо П'ятниця.
1: Друзі, повертаємося в студію Радіо П'ятниця. І у нас в студії дві людини, чиє прізвище розпочинається на ВІНО. Це Дмитро Виногородський і Варвара Вінокурова. Унікальний момент, прошу зафіксувати. Привіт тобі ще раз величезний. Раді знайомитися і раді продовжити наше з тобою спілкування. Ми розпочали в першому нашому з тобою виході, проанонсували, що ми будемо сьогодні слухати, заради чого ти прийшла сьогодні в гості. Не тільки розповісти про свої спортивні інтереси і всілякі розваги поза музикою, але й ще безпосередньо з нової пісні. Пісною, і не тільки піснею, і кліпом на неї. Вечорі з тобою. Розкажи, чия була ідея попрацювати разом з Гнатишином?
2: Насправді ідея була моя. Ця пісня лежала дуже довго. Напевно, десь півтора року вона пролежала в мене. І вона мені зовсім не подобалась, ну чесно. Я от прям, ну не дуже до неї ставилась. І в нас є така з мамою традиція, що коли ми кудись їдемо на машині, то вона вмикає мої треки, якісь демки, і ми їх разом прослуховуємо.
1: Переосмислюєте певною мірою.
2: Так, так. І ми їдемо в машині, і вона каже, блін, ця пісня, вона дуже класна, вона типу чіпляє. А я так вперлась, кажу, ні, мам, ну вона якось мені не дуже. І я тоді вслухалась в рядки, саме «Обійми, як Харків, після дощу, голос твій, мов Вінниця зранку». Зрозуміла, що
1: треба мене... шукати когось з Вінниці,
2: так? Так, так, так. В пам'яті був хлопець, який зараз проживає в Польщі, і він ідеально просто вписувався в контекст пісні. Я розуміла, що він також зможе прожити цей трек. І ми йому написали: типу, Ваня, привіт, давай спробуємо щось з цим зробити. І він дуже швидко погодився і сказав: класно, мені подобається, давай.
1: Так, ну а друзям, друзі, слухачам Радіо П'ятниці хочу розповісти, що Іван Гнатишин – це молодий український співак і композитор з Вінниці. Ось, і так співпало, що, сама, як то кажуть, сама доля вас звела. Як він взагалі відреагував? Ви писали його, цей трек теж, він з Варшави, чи, а ти з Харкова, чи
2: так,
1: з Києва?
2: Так, писали з різних міст, тобто я писала з Києва, ми приїхали на студію, записали мої шматочки, було дуже багато варіацій, потім скидали йому, він там щось перероблював, скидав мені, варіацій, певно, 4-5 точно було.
1: А це така пісня, ну, певною мірою про кохання на відстані, да, мабуть?
2: Так, так.
1: А ти віриш у кохання на відстані взагалі?
2: Насправді я вірю, що його можна втримати через час і відстань, але над цим треба працювати.
1: Слухай, які дорослі відповіді в тебе. А скільки кілометрів це вже далеко для кохання?
2: Ой, я не знаю, насправді, ну...
1: Якщо ти живеш в одному кінці Харкова, а хтось в іншому кінці, треба...
2: Ну, це не відстань.
1: Це не відстань, так?
2: Різні міста, напевно.
1: Скільки годин треба добиратися, щоб вже воно вважалося?
2: Ну, як Харків і Київ, добре, як 6 годин нормально.
1: Оце вже, можна сказати, на відстані.
2: Так.
1: Який рядочок у цій пісні твій улюблений?
2: «Обійми, як Харків, після дощу».
1: А який найболючіший?
2: Ой, складне питання, до речі. А я навіть не скажу, бо вони всі якось описують мої відчуття, бо в мене друг поїхав за кордон, і я намагалась розказати про саме про цю ситуацію.
1: Коли саме кілька років тому так. Написала цю пісню. А як ти гадаєш, ця пісня більше про розлуку чи про надію на майбутню зустріч?
2: Надію про майбутню зустріч.
1: Тобто надія, вона продовжує жити. Окрім безпосередньо самої пісні, є на цю пісню, господи.
2: Муд-відео, так.
1: Так, муд-відео. До речі, теж знімали його, я так розумію.
2: По частинам з різних.
1: Ваня знімав в Варшаві, ти знімала де? В
2: Києві.
1: В Києві все ж таки. Ага. А в Вінниці, з Вінниці не було кадрів, якщо там...
2: На жаль, не вийшло.
1: На жаль, не вийшло. Зрозуміло. Окей. Будемо ми буквально за декілька миттєвостей переходити до прослуховування твоєї пісні, вашої пісні, точніше. Що побажаємо слухачам Радіо П'ятниця, перш ніж тебе будемо відпускати?
2: Гарного настрою і класного дня.
1: Ось так. Дуже просто, дуже змістовно поговорили ми щойно з Варварою Вінокуровою, яка сьогодні до нас прийшла з прем'єрою. І прийшла вона не одна. Прийшла вона одна, точніше, а заспівала пісню не одна. Вінокурова і Гнатишин. Пісня далі на Радіо П'ятниця «Вечори з тобою».
0: Хай кожен день закінчується як перед вихідними. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Одна. Кажет Бог. Посеред вулиці. Та ти сказилась.
2: Значить, будеш працювати під прикриттям.
3: Я?
4: Але цього разу все стало особистим.
5: Женя, ну я думаю, що ми в одній команді тепер.
4: Тепер їй є за кого боротися. Відважна дівчина. Дивись вже. Тільки на «Київстар ТБ».
6: Для всіх є щось нове на «Київстар ТБ».
7: Сьогодні, 12 вересня, велика футбольна субота 6-го туру української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ три матчі для насиченого футбольного дня. О 13:00 «Кривбас» приймає «Харків». Паралельно о 13:00 «ЛНЗ» зустрічається з «Оболонню». О 18:00 «Верес» грає з «Кудрівкою». Не пропустіть жодного моменту. Дивіться наживо тільки на УПЛ ТБ.
8: Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
7: УПЛ ТБ. Ми там, де футбол.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
9: Соціальна реклама.
10: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
9: Соціальна реклама.
0: Хочеш, не хочеш, а п'ятниця настане.

В Україні 9 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх, військових та цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
1: «Так всі роблять».
0: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
2: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
3: Ви вже знаєте? Електрична Toyota вже у Кременчуці. Новий кросовер Toyota Bizet 4X чекає на вас. Сідайте за кермо. Тест-драйв на ярмарковій 1Б. Toyota Центр Кременчук.
4: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих – імпланти, вініри. Стомат-клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Алло, Європейська медицина, слухаю вас.
6: Я вдячний реабілітаційному центру «Європейська медицина», що повернула мені рух. Після поранення я не міг піднятись без болю в коліні. А тепер знову в строю. Я знову живу, а не терплю.
5: Реабілітаційний центр «Європейська медицина». Повертаємо рух, надихаємо на життя. Телефонуйте 068-598-0707. Знаходимось на Театральній 46А, навпроти головного корпусу Європейської медицини.
0: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 11-15 градусів тепла. На сході та у центрі України сонце іноді з'являтиметься, за хмар опадів не очікується, за вікнами 24-28 з плюсом, похмуро на півдні, буде сухо, а температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. На півночі затягнуте небо, місцями дощ, температура повітря коливатиметься від 11 до 15 тепла. Весь день у Києві буде хмарним, метеорологи обіцяють 13-17 теплих градусів. Очікується сильний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська – а ціна народна.
2: Реклама.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Партнер – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє «Велике частування» на радіо «П'ятниця». Є речі, які з роками стають тільки ціннішими. Знання – одна з них. А особливо ті, якими хочеться поділитися в приємній компанії. На «Великому частуванні» – захопливі факти, цікаві питання та можливість проявити ерудицію. Реєструйтесь на сайті «Радіо «П'ятниця». Чекайте по буднях дзвінка ведучого Дмитра Виногородського. Дайте правильну відповідь на питання і вигравайте 1000 гривень на велике частування, на гетьманське пригощання від партнера проєкту. Щоб зібрати своїх, накрити стіл і зустрічати рідних та близьких з особливою гостинністю. Партнер проєкту – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Сезон української прем'єр-ліги набирає обертів
2: і стає ще цікавішим. Вже в цю суботу, 12 вересня о 18:00, слухайте на радіо «П'ятниця» пряму трансляцію. У Рівному відбудеться матч нового старту 5-го туру УПЛ. Верес Кудрівка. На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра.
1: Матч коментує Дмитро Шпірко.
2: Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та моноліт на гру улюблених команд. Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Тато, мама, Тетянка і Петро люблять сосиски дитячі «Фаро». Сосиски дитячі «Фаро» на сніданок. Сосиски дитячі «Фаро» на обід. Сосиски дитячі «Фаро» на вечерю. Малим і дорослим вживати їх слід.
4: З 26 серпня по 29 вересня 2026 року в мережі магазинів «Маркет Опт» за акційною ціною 26,90 за 100 грамів.
5: Шукаєте гідну роботу? Деревообробна компанія «Інтерліс» терміново шукає чоловіків на вакансії. Машиніст, кочегар, котельні. Водії в категорії «С» та «Є». Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Для чоловіків можливе бронювання. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
6: «Маркет Опт» – морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акція діє з 20 червня по 15 вересня 2026 року.
7: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. «Джепон Інтернет» від «Фрегат». 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
8: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
9: Кременчук, 27 вересня. Будинок культури «Нафтохімік». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Радіо П'ятниця». Довідка за телефоном 063 073 40 73. Квитки на karabas.com.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Осінь. Час, коли особливо хочеться тепла і затишку вдома. Створюйте їх разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберіть свій осінній комфорт від Мірсон. Деталі на mirson.ua.
2: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
3: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі та обладнання Bosch плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте оригінальну продукцію Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
4: Соціальна реклама.
5: Мам, я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю. Ми виїхали вчасно.
6: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
4: Соціальна

Україні 10 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Ви вже знаєте? Електрична Toyota вже у Кременчуці. Новий кросовер Toyota Bizet 4X чекає на вас. Сідайте за кермо. Тест-драйв на ярмарковій 1Б. Toyota Центр Кременчук. Маркет 360 святкує річницю. Святкові ціни, особливі пропозиції та чудовий момент купувати вигідно. Річниця наша, вигода ваша. Будуємо, ремонтуємо, святкуємо разом із Маркет 360. Заходьте до Маркет 360. Пропозиції до річниці магазину діють увесь вересень. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
2: Подробиці у консультантів магазину.
3: ФОП Ільєнко запрошує на роботу водія з категорією С є для роботи на вантажному транспорті. Бронюємо!
4: Наші вимоги.
3: Наявність посвідчення водія категорії С є, досвід керування вантажними авто, відповідальність, порядність.
4: Ваші обов'язки.
3: Перевезення вантажів по Україні, контроль технічного стану автомобіля, дотримання ПДР.
4: Ви отримуєте
3: своєчасну оплату, дружній колектив, база в місті Кременчук. ФОП Ільєнко. Халаменюка 5А.
4: 063-55-3-85-79.
5: Світловодський завод металевих конструкцій запрошує на роботу жінок та чоловіків. Відкриті вакансії. Електрозварник, різальник металу на ножицях і пресах, штампувальник, стропальник, оператор верстатів з програмним керуванням, слюсар із складання металоконструкцій, слюсар з механоскладальних робіт, електромонтер, будівельник. Гарантуємо доставку до місця роботи, повний соціальний пакет, бродювання, можливість проживання у гуртожитку. Світловодський завод металевих конструкцій. Телефонуйте 067 93 55 463.
0: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Радіо П'ятниця.
1: Зробіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі. Вона танцює і сміється,

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 11-15 градусів тепла. На сході та у центрі України сонце іноді з'являтиметься, за хмар опадів не очікується, за вікнами 24-28 з плюсом, похмуро. На півдні буде сухо, а температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. На півночі затягнуте небо, місцями дощ, температура повітря коливатиметься від 11 до 15 тепла. Весь день у Києві буде хмарним, метеорологи обіцяють 13-17 теплих градусів. Очікується сильний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Роцитал від алергії красота. Роцитал глажу запросто кота. І не боюсь, як пухнесе. Роцитал я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама. Радіо П'ятниця.

0: Онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані». На радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Маркет Опт. Мінеральна вода «Поляна Квасова» 8. Всього 29,90 за 1,5 літра. Акція діє з 10 по 15 вересня 2026 року.
2: Вересень кличе до школи. Почніть ранок вашого школяра з поживного та смачного сніданку. Варена ковбаса лікарська торгової марки «Фарро» вищого гатунку від Кременчук М'ясо. Це ніжний смак та ідеальний перекус у портфель. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
2: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
3: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зрадника.
4: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
5: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі та обладнання Bosch плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте оригінальну продукцію Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
6: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
7: Осінь. Час, коли особливо хочеться тепла і затишку вдома. Створюйте їх разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберіть свій осінній комфорт від Мірсон. Деталі на mirson.ua.
8: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
9: Одна. Проти двох. Посеред вулиці. Та ти сказилась.
10: Значить, будеш працювати під прикриттям.
11: Я?
12: Але цього разу все стало особистим.
13: Женя, ну я думаю, що ми в одній команді тепер.
12: Тепер їй є за кого боротися. Відважна дівчина. Дивись вже. Тільки на Київстар ТБ.
14: Для всіх є щось нове на Київстар ТБ.
15: Сьогодні, 12 вересня, велика футбольна субота 6-го туру української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ три матчі для насиченого футбольного дня. О 13.00 Кривбас приймає Харків. Паралельно о 13.00 ЛНЗ зустрічається з Оболонню. О 18.00 Верес грає з Кудрівкою. Не пропустіть жодного моменту. Дивіться наживо тільки на УПЛ ТБ.
16: Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
15: УПЛ ТБ. Ми там, де футбол.
17: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
18: Деталі на megogo.net.
19: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення, працівник, який зберігає роботу, водій, який має маршрут, магазин, який продовжує працювати, громада, яка отримує податки, країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Ваша сім'я стала більшою? Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» дарують шанс виграти 30 тисяч гривень. Ми віримо, що щасливих сімей в Україні має ставати більше. Заповніть анкету на сайті babynews.com.ua та візьміть участь у розіграші, який відбудеться 30 вересня. Детальні умови участі на babynews.com.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
20: Реклама.
21: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
20: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
22: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Нас люблять вухами. Радіо П'ятниця.

0: Добрий ранок, Україно! На радіо П'ятниця. В Україні 11 година. Ви слухаєте радіо П'ятниця.
1: Реклама. Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо.

0: Tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні «Посмішок» лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих – імпланти, вініри. Стомат-клініка «Майстерня «Посмішок». Коцюбинського, 6, деталі в Інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Ви вже знаєте? Електрична Toyota вже у Кременчуці. Новий кросовер Toyota Bizet 4X чекає на вас. Сідайте за кермо. Тест-драйв на ярмарковій 1Б. Toyota Центр Кременчук.
4: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
5: «Так всі роблять!»
4: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
6: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Japan Інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
7: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
1: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

Серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі, як боїся у щастя себе, не дивись в мої карі очі.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 11-15 градусів тепла. На сході та у центрі України сонце іноді з'являтиметься, за хмар опадів не очікується, за вікнами 24-28 з плюсом, похмуро. На півдні буде сухо, а температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. На півночі затягнуте небо, місцями дощ, температура повітря коливатиметься від 11 до 15 тепла. Весь день у Києві буде хмарним, метеорологи обіцяють 13-17 теплих градусів. Очікується сильний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська – а ціна народна.
2: Реклама.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків біль не минає, обов'язково зверніться до лікаря.
1: Реклама. Радіо П'ятниця.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані». На радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
1: Новий сезон української прем'єр-ліги набирає обертів.
2: І стає ще цікавішим. Вже в цю суботу, 12 вересня о 18.00, слухайте на радіо «П'ятниця» пряму трансляцію. У Рівному відбудеться матч нового старту п'ятого туру УПЛ. «Верес Кудрівка». На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра.
1: Матч коментує Дмитро Шпірко.
2: Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Маркет Опт. Морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акція діє з 20 червня по 15 вересня 2026 року.
0: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Осінь. Час, коли особливо хочеться тепла і затишку вдома. Створюйте їх разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберіть свій осінній комфорт від Мірсон. Деталі на mirson.ua.
2: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
3: Геморой постійно нагадує про себе. Приймає рішення за тебе. Має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпніше. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постійної інструкції та процедури лікування. Реклама лікарського засобу РПН номер UA85001501 1.08.2017 року.
6: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
7: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
8: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
9: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
10: Скоро маски будуть зняті.
11: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
12: Соціальна реклама.
13: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
12: Соціальна реклама.
0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє велике частування на радіо «П'ятниця». Є знання, які просто залишаються в пам'яті, а є ті, якими хочеться ділитися в приємній компанії. Ми зібрали захопливі факти та цікаві питання, якими можна похизуватись в хорошій компанії. Реєструйтесь на сайті радіо «П'ятниця», чекайте по буднях дзвінка ведучого Дмитра Виногородського, дайте правильну відповідь на питання і вигравайте 1000 гривень на велике частування, на гетьманське пригощання від партнера проєкту, щоб рідних зустрічати – тепло обіймати і щедро частувати з особливої нагоди. Партнер проєкту – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
12: Радіо «П'ятниця».

0: Україні 12 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.
1: Реклама. Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама. Муз-рум.

0: шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Максим Бородін.
1: Друзі, вітаємо вас на каналі Музрум.
2: В студії головного музичного живого шоу України Музрум продюсер феноменальний Саме Размік.
1: Дякую, Анечка. А також сьогодні з нами, як і завжди, радіопродюсерка легендарна Анна Свірідова-Оплеський.
2: Дякую. Размік, як завжди, за легенду.
1: І
2: дякую.
1: Це наше шоу музичних сенсацій Музрум.
2: І сьогодні наш головний музичний ньюзмейкер, зірка випуску Макс Бородін.
0: Музрум. Живий звук.
3: Я відчинив вікно, впустивши до кімнати ніч. Ми з нею заодно.

шкире свои. И счастье, разлуку, любовь, и пекельний злий біль, що маю все біда, щоб стати, як колись малим, щоб горя не слідать.

0: Я вічене вікно, впустивши до кімнати ніч.
1: Мозром живий звук.
2: Дуже раді тебе бачити тут, такий, знаєш, хлопець з гітарою. Ну, на дівчат це завжди магічно якось діє.
3: Це правда, з самої школи я помічав,
4: так, що і впливав на дівчат.
3: Гітара допомагає.
2: Так, так. Ну, я знаю, що коли пубертат приходить, то хлопець з гітарою, він якось, в нього більше шансів звернути увагу дівчат на себе.
3: Ну, я, чесно скажу, частково вибір на гітару тому і ліг. Хотілося дівчатам подобатись.
4: Хотілося щось інше, але гітара.
3: Хотілося дівчатам подобатись. Тому гітару я взяв рук.
2: Слухай, Макс, от ти заспівав свою нову пісню, дуже класна, чуттєва. Ну, як завжди, ну ти в нас баладник, як то кажеш,
4: так.
2: Знаєш, такий.
4: Почав цей випуск атмосферно дуже.
2: Атмосферно.
4: Дуже.
2: Але починав ти як артист не зі сцени, а на вулиці, як вуличний музикант з гітарою.
3: Ну, дивись, все ж таки для мене це теж була сцена, просто під відкритим небом.
2: Ага.
3: Я так само готувався, намагався знайти якусь яскравеньку, красиву футболку, щоб красивий звук був. Просто, можливо, були важчі умови. Але я вважаю, що то була теж сцена.
2: Тобто, якось не можна сказати, що тоді було якось не дуже, а зараз на сцені ти відчуваєш, що ти все ж таки артист. Тобто, ти десь об'єднуєш, так?
3: Просто десь я більше заробляю, більше слухачів. Мені вже не доводиться самому тягти колонки і підключати там акумулятор.
4: Як я тебе розумію.
3: От. А так, я і тоді був артистом, і зараз артист. Просто навколо більше професіоналів, як зараз.
4: Ага.
2: І шапочка вже не лежить так.
3: Так.
2: Ні,
3: більше людей чують.
4: Вже квитки купують, не в капелюх.
3: От.
4: Так. Скажи мені, будь ласка, про цю пісню. Все-таки розкажи якусь історію, тому що ми шоу музичне, і нам щиро важливо, я думаю, нашим глядачам в тому числі, почути історію цієї пісні прем'єри.
3: От я вам за це дякую. Дуже рідко випадає можливість поговорити саме про музику. Коли там інтерв'ю даєш...
4: У нас тільки про музику.
3: Люблять просто там про особисте. Ну, люди це люблять.
2: Так, так, так.
3: Трошечки про музику, це прям бальзам на душу.
4: Сьогодні буде не трошечки, ми багато про музику поговоримо. Розкажи про цю пісню.
3: Я її писав більше року. Мені дуже хотілося написати щось таке життєствердне, важливе про кожного нас. І не про якийсь момент життя, а от щоб пісня
2: глобально
3: попадала в тебе. І коли тобі 80, коли тобі 10, про життя.
4: Оце розріз життя. Іменно так. Такий.
3: Про, хотілося написати щось велике, глобальне. І тому, я пам'ятаю, десь рік назад я написав один куплет, пройшов місяць, я написав половину його, і рік я не міг написати приспів.
2: Тобто це є пісні, які отак за 10 хвилин народжуються, а ця рік
3: це... Це було важко, і я знав, що ну, воно того варте. І от протягом року я писав кілька варіантів приспів, і все це було поруч, поки от десь місяця півтора назад воно вистрілило, коли ти точно знаєш все.
4: Відчуваєш так. Це.
3: Це було так.
1: Муз-рум. Шоу музичних сенсацій на радіо «П'ятниця». Далі буде. Муз-рум. Слухай в ефірі радіо «П'ятниця» та дивись на YouTube-каналі Муз-рум. Радіо «П'ятниця».
5: Маркет 360 святкує річницю. Святкові ціни, особливі пропозиції та чудовий момент купувати вигідно. Річниця наша, вигода ваша. Будуємо, ремонтуємо, святкуємо разом із Маркет 360. Заходьте до Маркет 360. Пропозиції до річниці магазину діють увесь вересень. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
6: Подробиці у консультантів магазину.
7: Світловодський завод металевих конструкцій запрошує на роботу жінок та чоловіків. Відкриті вакансії. Електрозварник, різальник металу на ножицях і пресах, штампувальник, стропальник, оператор верстатів з програмним керуванням, слюсар із складання металоконструкцій, слюсар з механоскладальних робіт, електромонтер, будівельник. Гарантуємо доставку до місця роботи, повний соціальний пакет, бродювання, можливість проживання у гуртожитку. Світловодський завод металевих конструкцій. Телефонуйте 067 93 55 463.
6: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
8: Алло, добрий день. Європейська медицина, слухаю вас.
9: Дитині потрібно стаціонарне лікування.
8: Добре, що звернулися до нас. Маємо сучасний дитячий стаціонар з денним перебуванням. Затишні палати, постійний нагляд педіатра, турботливий персонал. У нас майже як вдома. Європейська медицина. Довіра з першого прийому. Кременчук, вулиця Театральна, 46А. Навпроти головного корпусу. Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Рум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Максим Бородін.
1: Слухай, ти говориш, що дуже приємно поговорити про музику. Власне, про неї сьогодні багато будемо говорити. Це взагалі Музрум, така ретроспектива творчості артиста, так? Трошечки, легенько. Власне, давай почнемо з чого. Є, можливо, трек, який ти вважаєш переломним в своєму житті, професійній кар'єрі, можливо?
2: Який дав тобі поштовх, от саме відчуття професійного артиста?
3: Ну, є така пісня, називається «Зозуленька». Я її написав уже під час Великої війни. Ну, в неї є дійсно велика історія, я вам зараз її розповім.
1: Обов'язково.
3: Коли тільки почалась Велика війна, буквально кінець лютого, там, 2 дні, я свою родину повіз на захід країни, там знайшов село, поселив їх всіх, 3 дітей, дружину, а сам вертався на Київ. І мені зателефонував мій друг, який на той момент уже 5 років жив в Чехії. Він вже переїхав назавжди, він там зварювальником був.
2: Акумулювався там?
3: Так, так, він знайшов себе. Тут він ніяк не міг себе знайти, а там знайшов, і йому дуже подобалося все, що він там, як він себе там відшукав. А тоді він мені зателефонував і каже: «Макс, я витратив всі свої заощадження на амуніцію і вертаюсь в Україну». Родину там залишив. І ми з ним пересіклись на кордоні, сіли в мою машину і разом довго-довго, кілька діб їхали на Київ. Ми набрали бензину з собою, якусь нам їжі люди давали по дорозі, передавали. Ми десь ночували на КП усіляких. І коли ми вже все переговорили, все, що можна було, були варені, просто втомлені, і їхали, просто мовчали. І в якийсь момент він каже: «Макс, якщо я помру на війні, напиши, будь ласка, про мене пісню». І знаєте, як ми от там завжди в такі моменти кажемо: «Та що ти, все буде добре?»
2: Так.
3: І я, але от такий стан був непритворний уже, і я просто сказав: «Сань, окей, якщо так станеться, я напишу». Ішов час, Саня був на передовій в районі Куп'янську, я в моменти ті вже до нього їздив, якісь машини привозив. І я побачив в нього відео в Фейсбуці, він десь в темному льоху, в підвалі в якомусь, знімає на відео свого командира, вони вдвох тільки. Він знімає свого командира, і відео починається з такої фрази: «Ну що скажеш, командире?» Командир йому каже недослівно, але: «А що казати, ми з тобою в оточенні, по нас б'є ворожа артилерія, і наша задача якомога більше, ближче підпустити до себе ворога, щоб нанести йому якомога більше урону». Мене вразила так ця, знаєте, раціональність, готовність жертвувати. І оця фраза: «Ну що скажеш, командире?» Я моментально взяв гітару, сів на кухні і за кілька годин написав пісню «Зозуленька».
2: Тобто можна сказати, що це на реальних подіях.
1: На реальній історії.
3: Справа в тому, що командира в тому бою вбили. Саня залишився живий. Він штурмовик, який поєднав собі талант ще медика. Він з поля боя витягнув вже більше 100 хлопців. Він такі дива, ну просто такий богатир, такі дива робив, що... крутий багатир український казак.
1: Слухай, я пропоную, ми музичне шоу, і я пропоную, і він, можливо, це буде дивитися і почує в твоєму виконанні тут у нас наживо пісню «Зозуленька». Якщо ти не проти, то ми б дуже хотіли почути від тебе.
3: Я з великою радістю. І хотів би її зіграти все ж таки сам, під гітару.
1: Під гітару. Ну, є право, ти артист. Музрум.

0: Мозрум. Живий звук.
1: Макс, дякую. Це дуже щемлива історія. Я впевнена, що вона відгукнеться у багатьох серцях. І тих, хто на фронті, і тих, хто тут. Бо в цій війні ми всі разом.
2: Да.
3: Так, ще раз оплески артисту, друзі.
2: Дякую. Дякую, друзі.
3: Макс, будемо рухатися, як то кажуть, по твоїй творчості.
2: Давайте.
3: І у нас є така рубрика, вона називається «Оновлення». Значить, ми думали, яка ж це може бути пісня з твого репертуару, яку ми можемо оновити. Ми обрали «Скажи мені», але почали думати, слухати і нічого краще не придумали, ніж з балади зробити ще більшу баладу.
2: О, так. У вас дуже неординарно.
1: Зазвичай ми, наприклад, з якоїсь повільної баладної пісні там пропонуємо зробити танцювальну якусь версію. А тут от думали, вона така баладна.
3: Значить, вона настільки баладна, що її ще баладніше зробили. Зробимо такий ексклюзив.
2: Я з великою радістю.
3: З великою радістю. Так, дорогі друзі, прямо зараз в студії Музрум наживо «Скажи мені» в оновленій версії від Макса Бородіна «Оплески».
0: Музрум. Живий звук. Скажи

0: чи треба світло в темній далині? Скажи мені.
1: Музрум. Живий звук.
2: Дякую вам.
3: Слухайте, ну... Однозначно мені зрозуміло одне, що сьогодні буде дуже атмосферний випуск. Це однозначно.
2: Ну, на тому й стоїть.
4: Ну, так. Бо Макс взагалі такий артист, який притримується, мені здається, якоїсь однієї лінії. Все ж таки це романтик з гітарою, балада. І коли ми кажемо ці якості, ми одразу розуміємо, що це Макс Бородін.
3: Асоціативний ряд.
4: Так, так.
1: Музрум. Шоу музичних сенсацій на радіо «П'ятниця». Далі буде «Погода» на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Сьогодні на заході буде хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 11-15 градусів тепла. На сході та у центрі України сонце іноді з'являтиметься, за хмар опадів не очікується, за вікнами 24-28 з плюсом, похмуро. На півдні буде сухо, а температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. На півночі затягнуте небо, місцями дощ, температура повітря коливатиметься від 11 до 15 тепла. Весь день у Києві буде хмарним, метеорологи обіцяють 13-17 теплих градусів. Очікується сильний дощ.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Ньюз-рум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Максим Бородін.
1: Максим, тільки от у нас в шоу артист може заспівати те, що від нього, ну, ніде, в принципі, не почуєш на його сольних концертах чи інших концертах. У нас є ще рубрика. Вона от про твій плейлист. Дуже цікаво. Який трек, наприклад, не зникає з твого плейлиста? Що ти слухаєш? Взагалі можеш спочатку розповісти, взагалі, що в твоєму плейлисті? Кого ти слухаєш?
2: Крім своїх треків.
1: А потім розкажеш, який трек от ніколи не зникає з плейлиста.
3: Хорошо, добре. Дивіться, є такі автори у нас серед українців, яких слухають всі. От яких слухають і мої діти, і я. До речі, дуже приємно, що вони слухають. Ну, я маю на увазі от Вакарчук і Скрябін. Вони для нас, для всіх. Це наш Тарас Шевченко, наші Тараси Шевченко сучасні.
2: Так.
3: Це ті, які от вони ніколи не зникають, ти до них повертаєшся з роками. Це не про моду, це про відчуття українськості. Один в каное я дуже люблю і завжди до них повертаюся. До речі, от є такий момент, коли їздиш на фронт, і ну, там же десь на Донбасі, як правило, зв'язку ніякого немає, а ти їздиш в цьому бусику, трясешся від будинка до будинка, де хлопцям граєш. А і YouTube не закачає, щоб щось слухати музику. І тільки один в каное ти можеш собі завантажити в YouTube. Ну, знаєте, це завантаження,
2: так.
3: Щоб потім їхати і слухати. І оце постійно їду, знаєте, погоріло все таке, розбите, і оце я один в каное слухаю. Дуже їх люблю слухати.
1: Слухай, ну я так розумію, що нема такого, так, що Макс Бородін на сцені, ліричні треки, балади, от на цьому якби побудований він як артист, а такі в навушниках щось таке клубне, дискотечне, танцювальне.
3: О, ні. От ти знаєш, напевно...
1: Тобто це і є ти.
3: Я навіть не зможу вас тут здивувати.
2: Ага.
3: Якщо щось із такого більш, ну, як сказати, більш драйвового, ну, Imagine Dragons я дуже люблю.
2: Ну, тобто все ж таки гітарна музика, скажімо так.
3: Так.
2: Більш в рок.
3: Далі думав, ну, Адель. Ну, все одно туди.
1: Ага. Туди. Все одно Адель – це лірика. Там
3: лірика, дуже лірика класна ще... лірика,
1: так.
3: Така калірована, що мамарі.
2: Ну, тому і ти досить органічний в своєму образі, що ти не вигадуєш, а яку в якому жанрі мені заспівати. Воно просто йде від тебе і слухач себе.
3: Ні, ну дивіться, якщо у нас така щира розмова...
1: Ну, звичайно, не, поїхали.
3: Постійно хочеться випасти з цього, ну, як сказати, з цієї колії, яку я, ну, не те, що відшукав, а яка мені притаманна, в якій мені дихається, пишеться легко, думається. І я постійно, ми от в латину уходили, з Ілюхою Парфенюком разом писали пісню.
1: Тобто там... ти пробуєш, так шукаєш якусь іншу грань себе.
3: Так, з Альони робили, там, де живе любов. Постійно ми йдемо в це, і в програмі нашій музичної воно все звучить. Але народ не обдуриш. Люди все одно вибирають те, що їм на 100%... Люди що ж хочуть чути? Завжди людям подобається те, що про них. Не про мене, а точно про них.
2: І про них, і щиро.
3: Так. Ні, я то щиро завжди роблю. Але коли воно... От Максим написав, якби не ти, або скажи мені. Ну, він написав, взяв і про мене написав. Прийшов до мене додому, сів на диван, розпитав, як життя. Взяв, переписав і написав пісню. І от чомусь саме отакі пісні, про які ми зараз розмовляємо, ліричні, ось саме вони долітають до людей. Можливо, я ще цю інтонацію точно не відшукав. От чому я завжди в захваті від Вакарчука? Тому що він знайшов і таку лінію, ну, умовно, обійми, так? Але він знайшов і лінію «Я не здамся без бою».
1: Так.
3: І це працює ідеально на 100%. Тобто в нього кілька цих інтонацій. Я от про себе знаю, ну, щоб себе не хизуватися даремно, от я знаю точно, що оцю ідеальну лінію я поки що одну знайшов. Я продовжую бити, шукати, але певно для цього треба роки. Адже так само, коли я написав хіт «Якби не ти», до цього-то я написав кількасот пісень, і багато років співав. Тому, ну, ви ж знаєте, що цей шлях артиста, автора, це ж шлях зневірень, сумнівів. А я не вмію, а я нічого не вмію, а потім в тебе вийшло і бац. Тому Такий шлях.
2: Але дуже добре, Макс, що не дивлячись на те, що в тебе, знаєш, ну зараз музику міряють чим прослуховуваннями або
1: стрімінгами.
2: Стрімінгами, так.
1: Я ну слухаю, Макса і там все
2: в тебе супер, мільйони, якби. Мільйони, але
1: сотні мільйонів.
2: Сотні мільйонів. Але тим не менш, ти кажеш про те, що я досі себе шукаю.
3: Абсолютно.
2: Це тому, головне не зупиняти.
3: Якщо в цьому не буде азарту, якщо в цьому буде тільки ну, бажання бити в одну точку, ну, згоріти, стати пісним, собі нецікавим, намагатися оце загравати тільки. Ні-ні, ця схема не працює. Повні зали, стрімінги це абсолютно вірно, це результат, який потрібен. Але грати в цю гру, в це ремесло з любов'ю до того, що ти робиш, і знову в цій шахті знаходити ще якісь
1: нові повороти.
3: Так, для того, щоб знайти якісь нові мінерали, це дуже важливо. Інакше можна згоріти.
1: Так, згодні з тобою.
3: Я вас заговорив з приводу пісні.
1: Яка не зникає з твого плейлиста.
3: Пісня, і ми вже згадали вже сьогодні Святослава Вакарчука. Він же був моїм тренером на «Голосі країни».
2: Так. Так, так, ти був в його команді.
3: І я завжди його вважав. От
1: одразу питання, до того, як ти потрапив до нього в команду, ти вже фанатів за його музикою, чи вже коли познайомився?
3: До того. Ну, якщо ти розумієш, так, якщо ти для тебе музика не просто шум, не розуміти, що Вакарчук зробив такі великі пісні в нашій країні, ну це неможливо. Так. Це як Володимир Івасюк, це як «Червона рута», це от там. Це, я ж кажу, це серед музикантів Тарас Шевченко. Якщо ти це чуєш, якщо в тебе є вуха, то все.
1: Так, я відчуваю, що якийсь саме трек з його.
3: Так, я до цього підводив пісня «Не питай». От колись я її почув, не пам'ятаю коли, але от все, починаючи від голосу, аранжування, тексту, от вона ідеальна.
1: Ну і сьогодні, якщо ти в нашому шоу вже опинився, є ексклюзивна можливість і в нас тут в студії, і в наших глядачів перед екранами подивитись на тебе і послухати цю пісню в твоєму виконанні. Анечка, оголошуй.
2: Тож, друзі, ексклюзивно, вперше, тільки для вас, тільки в шоу «Музрум» Макс Бородін з піснею Святослава Вакарчука «Не питай».
0: «Музрум» – живий звук.

0: Мозром живий звук.
1: Як красиво! Навіть зафіналили прям дуже
2: красиво. Молоді. Мі-мажор завжди
3: красиво. Я впевнена, що Святослав оцінить це виконання.
2: Так, Святослав Іванович, я старався.
1: Ми чекаємо на репост. Так? Ще раз оплески, друзі. Це того варте.
0: Муз-рум. Шоу музичних сенсацій на радіо «П'ятниця». Далі буде.
4: Реклама. Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
5: Реклама лікарського засобу. Самолікування може шкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково звернутися до лікаря. Якщо після прийому ліків біль минає, обов'язково зверніться до лікаря.
0: Реклама. Муз-рум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Максим Бородін.
3: Рубрика називається «Саундтрек твого життя».
1: Ох! Яка, по-перше, інтригуюча назва. От, Максим, скажи, який в тебе є саундтрек твого життя? Це дуже цікаво дізнатись от в кожної людини, мені здається.
2: Ти дуже правильно запитав, тому що можна сказати, що кожне життя – це одне величезне кіно. Є сценарій, артисти.
1: І з такими поворотами, сценаріями, що і не вигадаєш.
2: Так, і жанр часто міняється. От ми в одному зараз жанрі живемо, да? Ну, не комедія, скажімо прямо. Але є пісня, от, яку я би назвав, до речі, саундтреком свого життя. Пісня гурту «Друга ріка» «Три хвилини». Я її дуже люблю. Вона мене якось супроводжує. Я її багато раніше співав в пабах, коли працював там з кавер-гуртами, або коли на вулиці грав. Якось вона завжди повертається. Хороша, просто хороша, проста пісня про кохання.
1: Слухай, а про що вона для тебе, ця пісня, от взагалі?
2: А це ж пісня про любов з першого погляду. Він каже за три хвилини, але це він трошки перебільшує. Ага. Я думаю, там секунди три було.
1: Ага. Там по рифмі просто, може, не складалося.
2: І от, до речі, у мене є, от завжди було питання до цієї пісні, звідки там взявся сир? Ви не чули? Не пам'ятаєте це всі?
3: Сир?
1: Так, от, друзі.
3: Новими граннями заграла пісня «Три хвилини».
2: Приходиш, сядеш і мовчиш, мене заводиш та біжиш, приносиш сльози, сир і яд. От чого так?
1: Сир?
3: Ну, щоб сльози закусити.
1: І яд.
2: Я просто думаю, може, сир і яд, типу, вино з сиром, може.
3: Тип того.
2: Просто якось так сир, мені завжди так сир в перший раз. Потім
3: Валера Харчишин, до чого там сир? В коментарях напиши нам під цим відео.
1: Я, головне, цей момент розвернуся, наче Валера там. Бачите, яка весела історія? Сир. Ну, забудете знати, я справді ніколи навіть слухаючи не акцентував увагу на тему.
2: Ну, знаєте, є така хитрість, іноді от автори роблять, вставляють якесь слово в пісню, ну таке сильно...
1: 25-й кадр.
2: Да, сильно не обов'язкове там слово. От, скажімо так. Ну, може, там приносиш якесь щастя. Ну, не підходить. Ну, коротше, замість сиру
1: якісь
2: почуття приносиш. Ну, сир. І так раз, воно так чіпляє тебе. Скажімо так, бадьорить.
1: Максим, час і тобі збадьорити нас, заспівавши цю пісню ексклюзивно, прямо тут, для слухачів та глядачів шоу «Музрум».
2: Я з радістю.
1: Подаруй нам це задоволення.
0: «Музрум» – живий звук.

0: я.
1: Музрум. Живий звук.
2: Дякую.
3: Ну, от все ж таки, ну, знаєш, да, от ліричні треки, ну, прям як... От я, чесно кажучи, не подумав би, що це пісні інших артистів. Настільки це логічно лягає, наче в твій репертуар, в твоє амплуа, що я би...
2: Ну, така задача кавера є, все ж таки, щоб ти не просто переспівав, да, щоб трошки зробив цю пісню своєю.
3: Так, так, так, ти так, прям так. Абсолютно своєю. Клас. Ти виконав це на 100%.
1: Музрум. Шоу музичних сенсацій на радіо «П'ятниця». Далі буде... Музрум. Слухай в ефірі Радіо П'ятниця та дивись на YouTube-каналі Музрум. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Маркет Опт. Мінеральна вода «Поляна Квасова» 8. Всього 29,90 за 1,5 літра. Акція діє з 10 по 15 вересня 2026 року.
5: Ви вже знаєте? Електрична «Тойота» вже у Кременчуці. Новий кросовер «Тойота Бізет 4X» чекає на вас. Сідайте за кермо. Тест-драйв на Ярмарковій 1Б. «Тойота Центр Кременчук».
6: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Japan Інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
7: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
8: Шукаєте гідну роботу? Деревообробна компанія «Інтерліс» терміново шукає чоловіків на вакансії. Машиніст, кочегар, котельні. Водіїв категорії «С» та «Е». Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Для чоловіків можливе бронювання. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
9: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті sportlife.ua.
10: Кременчук, 27 вересня. Будинок культури «Нафтохімік». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Радіо П'ятниця». Довідка за телефоном 063 073 40 73. Квитки на karabas.com.
1: 107.7 FM. «Радіо П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Рум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Максим Бородін.
1: Максиме, але є пісні, які ти все ж таки розділяєш з ще одним артистом або артистом.
2: Так, є такі пісні.
1: Ми сьогодні вже
2: тебе їх достатньо.
1: Так,
2: я люблю дуети.
1: Згадували вже і Парфінюка сьогодні, Альону, але мені здається, що це прям перлина сучасних дуетів України, це твій дует зі Златою Огнєю.
2: Мені теж так здається.
3: І неочікуваний для мене був, Максим, от чесно. Коли вийшла пісня, це неочікуваний для мене був дует. Ну там голос в неї, знаєш, такий, в тебе такий...
2: Ти любиш жестами, да?
3: Я так весь
2: і... В минулому була пантоміма, да? В тебе, ну і такий, в тебе такий.
3: Я мав ноги,
2: так. І ви так, а потім...
1: До речі...
3: Це якщо глядачі без звуку будуть дивитися, щоб вони...
1: Так, так. До речі, Максиме, а як ці дуети складаються? От зі Златою, як так відбулося, що ви заспівали удвох?
3: Ти написав...
1: На студії ви там якось перетнулись, або це було свідомо, що от хочу зі Златою заспівати?
2: Мій друг, партнер і продюсер Вадим Лисиця, це він у всьому винний.
3: Ага.
2: Злата на студії робила якусь пісню. І ми в різних приміщеннях робили. Я свою, вона свою. І Вадік запропонував окремо мені, давай зробимо дует окремо Златі, давай. І потім просто запросив її в студію, там, де я займався, познайомитись. Ми познайомились, і треба ще ж вибирати, якусь пісню співати. Я взяв гітару і кажу, давай зараз зіграю там кілька пісень, а ти вибереш, що тобі от більше цього зайшло, то й зробимо. І я зіграв 3 пісні. Ми 2 з них вже випустили. І от одна з них була пісня «Без тебе».
3: Взагалі, чи плануєш ще дуети? В тебе їх, як і ти сказав, і ми знаємо, достатня кількість.
2: Так.
3: Але ти сказав, що ти любиш дуети. Чи плануєш ще дуети?
2: Звичайно, планую.
3: Чекати?
2: Планую.
3: Ну,
2: вам чекати дуети? Ну як? Ну хто це візьме, розкаже заздалегідь. Дивіться, от є плани, коли ми запланували, і навіть пісні ще немає. А якщо пісня не вийде? От таке було. Було з артистом.
1: Тобто в тебе є такі забобони, що не треба казати про те, чого не відбулося, заздалегідь.
2: Та навіть Настя, піар-директор, скаже, ну ти що, дурний?
3: Настя, ми б, може, і змогли б від Максима щось отримати, але Настя за кадром. Тому вона не дозволила.
2: Звичайно, ми тримаємо інтригу і жодного разу ми не зізнавалися. Хочеться ж підтримувати цікавість.
3: Будуть дуети.
2: Дивіться, я думаю, що так.
3: Дякую. Ну, мені глядач не пробачить хоч щось.
2: Будуть.
1: Максиме, я знаю, що з ким ти точно не планував дует.
2: Так.
1: 100%. Це зі мною. Але так доля склалася, що я тобі зараз запропоную заспівати дует «Без тебе».
2: Ну, вже такий вечір.
3: Злати немає.
2: Вже такий вечір.
1: Немає, то я скористуюсь цією нагодою.
2: Ти співатимеш її частину, що?
1: Згадаю, що...
2: Чи ти всю за...
1: Ні. Я готова в приспіві долучити.
2: А, добре,
1: так,
2: добре.
3: Вступити з тобою. Ну що, давайте, друзі.
1: Ну, давайте спробуємо.
2: А ти знаєш, де там вступати? Чи ти хочеш повністю в дуеті проспівати?
3: Ні, вона
1: я знаю. Я спробую.
2: Там просто є рядочки. Перша частина ми співаємо разом, а
3: вона
2: потім...
3: вступить з тобою просто і все буде співати разом.
2: Коротше, співаємо повністю разом.
1: Так.
3: Друзі, я це зараз оголошу пафосно. Ексклюзивний, унікальний дует в студії Музрум. Анна Свірідова, Максим Бородін, пісня «Без тебе». Такого ви більше ніде не почуєте. Оплески.
2: Дякую.
0: Музрум. Живий звук.
4: А без тебе далеко до неба, мої крила у шафі лежать.

0: Мозрум. Живий звук.
1: Прекрасно.
2: Ну, де ще ви могли б таке почути? Ніде. Тому не перемикайте. Дивіться Мозрум.
3: Злата, а ти прокоментуй.
1: Я хочу розповісти...
2: Ой, Злата, прокоментуй.
1: Хочу розповісти одну деталь. Ми коли тільки вчили цю пісню, от у мене там на аркуші текст написаний, і Злата там співала щось, вона співала постійно в приспіві: «Ти не моя пожиттєва потреба, а ти моя щотижнева потреба».
3: Ага.
1: Щотижнева. Хоча там так не було написано. І потім багато разів, коли я виходив на сцену, я постійно, ну, знаєте,
3: співав,
1: вона гачок цей зробила, я думаю, хоч би не заспівати щотижнева. Ну, зразу все мільчає. Ну, то
3: так.
1: Пожиттєва.
2: А то щотижнева.
3: Ну. З понеділка по понеділка.
2: Але щотижня, так це теж може бути все життя, просто щотижня.
1: Ну, як пісня про вихідний, наприклад, що ти моя щотижнева потреба.
2: Так.
0: Муз-рум. Шоу музичних сенсацій на Радіо П'ятниця. Далі буде Радіо П'ятниця. Реклама.
4: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури з лікарем. Реклама лікарського засобу RP-0-UA-85-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
6: разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберіть свій осінній комфорт від Мірсон. Деталі на mirson.ua.
7: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
8: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
9: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
10: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
11: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
12: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі та обладнання Bosch плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте оригінальну продукцію Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
13: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
14: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
15: Деталі на megogo.net.
16: Сьогодні, 12 вересня, велика футбольна субота 6-го туру української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ три матчі для насиченого футбольного дня. О 13:00 Кривбас приймає Харків. Паралельно о 13:00 ЛНЗ зустрічається з Оболонню. О 18:00 Верес грає з Кудрівкою. Не пропустіть жодного моменту. Дивіться наживо тільки на УПЛ ТБ.
17: Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
16: УПЛ ТБ. Ми там, де футбол.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
18: Соціальна реклама.
19: Про соціальні виплати, житло.

душі. І я пішов бульваром вниз на Бесарабку. В кишені нуль, але щасливий без вина. Украли навіть фотографію на згадку, з якої мило посміхалася вона.

0: В Україні 13 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.
1: Реклама. Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама. Муз-рум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Максим Бородін.
4: Рухаємось далі. У нас далі будуть ще експерименти. Слухай, ексклюзивів насипаємо для глядачів наших. Наступна у нас є рубрика, яку дуже полюбили наші глядачі і слухачі. Залітають на мільйони, за це ми вам дуже дякуємо. В соціальних мережах «Лагідна українізація» називається, Максим.
5: Так.
4: Що у нас відбувалося?
5: Так.
4: Значить, зазвичай наш креативний продюсер Роман Дігтяр, він за кадром, там поаплодуйте йому.
5: Рома.
4: Людина все-таки зробила переклад Віталіку Козловському «Піна Саладу». От за все тільки варто. І Шекспіра повернула.
5: Так це він винен?
4: Абсолютно він. Винен, так, саме винен. Так, до рубрики. Зазвичай він брав світовий хіт якийсь, перекладав українською мовою.
5: Ну, типу, «Піна Калада».
4: Ні-ні-ні. Зазвичай якраз таки це був світовий хіт, адаптований українською мовою. Але в цьому випадку ми обрали український трек разом з тобою. І Рома тобі текст надсилав. Ви разом там пошаманили, так скажемо.
5: Так, я трошки адаптував. Тому що
4: адаптував.
5: Там і Рома залишив своє, і я своє.
4: І ти свій почерк залишив. Ти сам можеш сказати, яка це пісня? Який зараз буде ексклюзив для наших слухачів?
5: Є пісня, яку я дуже давно люблю. Ну, хто її може, ну, не любить? Хто з українців має це право?

0: пісня гурту «Бумбокс», яка
1: вже... Я вірміни не люблю.
0: Яка називається, тепер вона називається «Та що».
2: «Та що».
0: «Та що була моя». І прямо зараз... Ну, я трошки ваш кліп забираю.
2: Давай.
0: Прямо зараз прем'єра пісні вже українською маестро Андрія Хливнюка, пісні, яка називається «Та що?». Прямо зараз, під ваші отиски.
1: Оплески.
3: Нозрум. Живий звук.
0: Ностальгуємо, браті і сестри.
1: Я думаю, що багато слухачів чекали її, українців.

0: Музрум. Живий звук.
1: Аня, наступну рубрику оголошую.
2: Ми рухаємося. Я дуже...
3: Чітко, плавненько.
1: Язично головне.
2: Дуже люблю цю рубрику, бо вона дозволяє артисту от перевтілитись на 180. Бо ця рубрика «Гендерний обмін». Ми пропонуємо нашим артистам заспівати пісню, яку виконує представник протилежної статі. Ти в нас чоловік, мускуліний, такий, як то кажуть, да? А ми пропонуємо тобі заспівати жіночу пісню. Пісню «Суперхіт». Я не побоюсь цього порівняння «Світовий хіт», хоча це і українська пісня українського гурту «Казка».
3: Так, я з радістю
4: поплакала.
3: Я цю пісню. Я так само цю пісню гурту «Казка» поплакала, свого
2: просто
3: часу співав
2: плакала,
3: на вулиці.
2: Хлопці, не...
4: Там плакала?
2: Плакала, просто поплакала і потім
1: але,
2: слово
1: бачиш,
2: поплакала.
1: Така хітяра, що і слово поплакала, і плакала за ними, закріпилося.
3: Я свого часу цю пісню теж співав на вулиці під гітару.
2: О, цікаво.
3: Мені подобалось, як вона звучала. Ну, тому що вона все ж таки така під біточок трошки.
2: Ага.
3: А от під гітару... Коли хороша пісня, вона в будь-якому звучить. І під цимбали, і під гітару. Зараз я...
2: Ну, і взагалі, поки Макс згадує слова, зазначу, що це без перебільшення світовий хіт.
1: Феноменальна пісня, правда.
2: Бо там мільйони прослуховань, там якісь...
1: Сотні.
2: 380 мільйонів, здається, на Ютубі переглядів цієї пісні. Пісня увійшла в десятку світового Шазаму.
1: Там пісня, власне, україномовна. Перший україномовний трек, який побив всі ці рекорди. Тут ви зможете потім...
3: І ці рекорди досі ніяка інша пісня не побила.
1: Так,
2: і в мене особисто був випадок, коли я відпочивала в Турції. Ми їхали на автомобілі по Анталії,
1: так, розповідає,
2: турецьку радіостанцію.
3: Офігеть.
2: І тут поплакала і стоп. Це така гордість була, такий кайф. В мене навіть відосик десь є. Я, ну, це просто надихає. Пісня була в чартах в більш ніж 10 країнах.
3: Слухай, ти тільки що заспівала, поплакала і стоп. І в тексті я так бачу. А я завжди співав, поплакала і знов. Фіалка.
1: І знов.
3: І
1: я
3: так все ж таки.
1: І стоп.
2: І стоп. Поплакала і стоп. Так, це точно.
1: Це тобі радіопродюсер каже.
2: Дзвонимо Сані Заріцькій. Саша.
3: Алло.
2: Який там текст? Стоп.
1: Рустам уже крапки на тиї нарешті. Стоп чи знов?
3: Це 100%. А я ще думаю, поплакала і знов фіалкер співала.
2: Так. Поплакала і стоп.
1: І все. Фіалкер. Розумієш? Стоп.
3: Так, так.
1: Хватить. Не плачемо далі. Слухайте, ну але я, наприклад, у чоловічому виконанні не чув цю пісню. Я впевнений, що таких каверів достатньо, напевно, у цієї пісні, але я не чув, і тим прекрасно, я почую вперше, ексклюзивно, це разом з вами, наші любі глядачі і слухачі, в студії «Музрум» у виконанні Максима Бородіна.
3: Поїхали.
0: «Музрум»!

0: Музру. Живий звук.
1: Ну, хітяра.
2: Хітяра.
1: Ну, просто безумовно.
2: Ну, і мелодія.
1: Хітяра.
2: Все на місці.
3: Абсолютно. І знаєте, це абсолютний хіт, бо пройшло вже...
2: 15 років.
3: 8 років. 8 років пройшло.
2: 8? Блін, здається, що менше. Здається, що пісня це знову.
3: У 18-му році пісня вже була в хіт-парадах, в чартах, у світових.
2: Ага.
1: 18.
2: Я думав, так років 10, окей.
3: 26-й рік, хлопці, математика, в мене все нормально з математикою.
1: А, ну ти ж все-таки продюсер.
2: А точно, да, 18-й?
3: Так, так, так, так.
1: Друзі, якщо це був не 18-й, ми тут на плашечці.
3: Пишіть в коментарях.
1: О, напишіть, якого року.
0: Музрум. Шоу музичних сенсацій на Радіо П'ятниця. Далі буде. Радіо П'ятниця. Реклама.
4: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих імпланти, вініри. Стомат-клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Є ідея, але страшно зробити, не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
6: «Так всі роблять!»
5: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
7: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
8: ФОП «Ільєнко» запрошує на роботу водія з категорією «С» є для роботи на вантажному транспорті. Бронюємо! Наші вимоги. Наявність посвідчення водія категорії «С» є, досвід керування вантажними авто, відповідальність, порядність. Ваші обов'язки. Перевезення вантажів по Україні, контроль технічного стану автомобіля, дотримання ПДР. Ви отримуєте своєчасну оплату, дружній колектив, база в місті Кременчук. ФОП «Ільєнко». Халаменюка 5А. 063-55-3-85-75.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

0: Рум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Максим Бородін.
1: Ну, ви бачите, що ми так плавно
2: сиділи, на гітарці пограли, да?
1: Атмосферно. Майже фінішуємо випуск.
3: Так?
1: Майже.
3: А це швидко щось.
1: Але це майже. Почекай. Ми ж маємо поговорити про твій найбільший хіт, у якого я подивився спеціально. 108 мільйонів прослуховувань на YouTube Music. Скільки-то дуже багато мільйонів переглядів на YouTube. Я тут просто боюсь в цифрі помилитися. Розкажи про цю пісню. Взагалі, коли писав її, чи очікував ти, що вона так розірве, так розійдеться, настільки хітовою стане? Це завжди цікаво взагалі почути від артиста.
3: Пісня «Якби не ти», я не знав, що я написав хіт. Я в чергове писав, я пишу майже щодня. Для мене це як рутина. Я знаю, що маю сісти і писати. Хочу я, не хочу. Я прекрасно пам'ятаю цей день, що я був сам вдома. І пам'ятаю прям момент, коли мені прийшла в голову фраза «Якби не ти, я б не вірив в любов». Тобто не куплет, бо, як правило, я пишу якось куплети, історії пишу, а потім вже доходжу до приспіва. А тут було навпаки. Мені прийшла фраза в голову «Якби не ти, я б не вірив в любов», без музики. Я переходив із однієї в кімнати в іншу, із прихожої переходив в дитячу кімнату, там діти були всі в школі, і іноді я там пишу, сонечко, так мені подобається. І прям переходячи з однієї в кімнати в іншу, момент, як блискавка, знаєш, якби не ти, я б не вірив в любов. Я моментально в цю ж секунду сідаю, беру гітару, і от кілька акордів беру, і воно, розумієте, я нічого не вигадав, бо воно як ніби інтонація звичайної розмови. Як ніби я сказав, якби не ти, я б не вірив в любов. Якби не ти, я б не вірив в любов. Там немає ніякої вигадки. Я як просто сказав під гітару.
2: Угу.
3: І далі пісня, напевно, за години півтори-дві лягла без мук. Я її написав, я не мислив категоріями хіт не хіт. Я написав просто пісню, яка мені дуже сподобалась, чергова пісня, яка мені сподобалась. Я написав три куплети. Я тоді ще з Вадимом Лисицею не працював. Я якраз до нього прийшов для того, щоб зробити аранжування цієї пісні. Заплатити
2: тобто
3: і зробити аранжування.
2: Тобто з нею у вас почалося так?
3: Так. І Вадим запропонував мені працювати разом. І тоді ми вже її зробили. Ти завжди сподіваєшся, що пісня буде всім подобатись, але, ну, звичайно, такого результату, що, як вона тоді понеслась і в Тіктоці, і в Ютубі,
2: і
3: на радіо, я такого, звичайно, не очікував, і мені, я пам'ятаю, Тася, дружина мені тоді сказала, коли це все пішло, вона сказала: «Макс, можливо, це от та пісня, яка зробить все». Ну, як сказати, як головна пісня.
2: Uh-huh.
3: Як там у Скрябіна «Спи собі сама», yeah, там умовно, ну, yeah, ще якісь. Ну, от вона сказала так, або у Христини там «Тримай». І вона була права. От, я думаю, що хіти ще будуть, але ж перший він завжди якийсь
1: особливий,
3: чарівний, особливий, тому що він з «No Name» робить тебе відомим.
2: Так, і одразу до топ
3: так,
2: артиста.
3: Так, і це продовжує, ця історія продовжує рости.
2: Бачиш, жіноче серце відчуло. Угу. Тим більше серце дружини, з якою ви отут трошечки не про музику.
3: Так.
2: Хоча, напевно ж, дружина – це та людина, яка вірила в тебе всі ці роки.
3: Ань, вона завжди була поруч, завжди. Скільки ми грошей на пісніці витрачали, які не приносили грошей. Тому що завжди вірила, що в якийсь момент відбудеться пісня «Якби не ти», скажімо так.
1: І коли ти писав цю пісню, ти ж думав, напевно, про дружину.
3: Ну, звичайно, дивись, там же все про нас. Наша історія просто почалася, тихо жив собі, тихо собі жила, ти собі жила. Ця пісня про нас. Це історія, от як ми випадково просто зустрілись, не знаючи, що потім створимо сім'ю і так далі.
2: Максиме, а твої дочки прекрасні, в тебе три дівчинки, як вони сприймають твою творчість?
3: Ну, якісь пісні вони люблять, якісь вони для них... повз них проходять середні. Але вони мною дуже пишаються. І ти знаєш, для мене це було завжди в основі. От, якщо твої дівчата, твої діти, коротше, вони мають тобою пишатися.
2: Клас.
3: Ти маєш бути прикладом, тому що розповідати їм, як жити, як правильно, а сам ти, як в тебе не виходить, це трошки заганяє і мене в комплекс. Я переживав свого часу.
2: Як
3: так, а так я розумію, що я для них приклад, я розумію, що я для них чоловік, на якого треба орієнтуватися, як мінімум, навіть підсвідомо, бо ж підлітковий вік там всяке буває. От,
1: А як вони відносяться до того, що тато став тепер популярним? Ну, типу, його впізнають, його більше немає, частіше немає вдома, гастролі, концерти. Чи вони бувають на твоїх концертах, наприклад? Це ж дуже цікаво.
3: Ну, ти задавав різних питань.
1: Да. Давай, по черзі. Як вони ставляться до того, що тато тепер популярний?
3: От, вони цим пишаються, іноді користуються. Я знаю, там, в школі тато можеш, там Іра просила автограф, там свої історії. Вони приходять на концерти. От моя Аночка молодша, вона весь репертуар знає, підспівує. Вони знають, наскільки це була довга дорога і довга історія для мене. Ну, тому що, наприклад, Вірона старша, їй 15, і з них там вона бачила 12, як я просто співав, писав щодня вдома, і на цьому була точка. Я писав, і далі це нічого не відбувалося. Я просто цілими днями щось робив. Тому зараз, коли там в них є вже цілі, вони знають, що це не порожні слова, дисципліна і повторення щодня одного чогось, що не приносить тобі щодня результат.
1: Я думаю, що воно буде знати, що не здаватись, це так, класно, так. Правильно.
3: Так це працює. От.
1: Так.
2: Гарний приклад для наслідування і взагалі це дуже круто.
1: Так, абсолютно згоден. Друзі, ну і перед тим, як ми почуємо від тебе цей безумовний хіт, я маю подякувати тим, без кого це шоу неможливе, я впевнений в цьому, наш віртуозний музрум-бенд.
2: І окрема подяка нашому радіопартнеру «Радіо П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.
1: Нам залишилось попрощатись з вами. Залишайтесь з нами, дивіться нові випуски, підписуйтесь на цей канал.
2: І залишаємо вас з безумовним найбільшим хітом Максима Бородіна «Якби не ти».
0: Музрум. Живий звук.

0: життя.
1: Музрум. Живий звук. Музрум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Максим Бородін. Музрум. Слухай в ефірі Радіо П'ятниця та дивись на YouTube-каналі Музрум. Музрум. Шоу музичних сенсацій на Радіо П'ятниця. Далі буде погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 11-15 градусів тепла. На сході та у центрі України сонце іноді з'являтиметься, за хмар опадів не очікується, за вікнами 24-28 з плюсом, похмуро. На півдні буде сухо, а температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. На півночі затягнуте небо, місцями дощ, температура повітря коливатиметься від 11 до 15 тепла. Весь день у Києві буде хмарним, метеорологи обіцяють 13-17 теплих градусів. Очікується сильний дощ.
1: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська – а ціна народна.
3: Реклама.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
5: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
7: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
8: Тож, скоро хтось із нас надій на маску зрадника.
9: Скоро маски будуть зняті.
10: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись з 17 вересня тільки на Світ ТВ.
1: Радіо П'ятниця. Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
1: Реклама. У нас навіть будні звучать як п'ятниця. Радіо П'ятниця.

0: Кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці.
0: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
1: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
2: Новий сезон української прем'єр-ліги набирає обертів.
3: І стає ще цікавішим. Вже в цю суботу, 12 вересня о 18.00, слухайте на радіо «П'ятниця» пряму трансляцію. У Рівному відбудеться матч нового старту 5-го туру УПЛ. Верес-Кудрівка. На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра.
2: Матч коментує Дмитро Шпірко.
3: Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Марки Топт. Морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акції дії з 20 червня по 15 вересня 2026 року.
5: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Тато, мама, Тетянка і Петро люблять сосиски дитячі Фаро. Сосиски дитячі Фаро на сніданок. Сосиски дитячі Фаро на обід. Сосиски дитячі Фаро на вечерю. Малим і дорослим вживати їх слід.
7: З 26 серпня по 29 вересня 2026 року в мережі магазинів марки Топт за акційною ціною 26,90 за 100 грамів.
8: Маркет 360 святкує річницю. Святкові ціни, особливі пропозиції та чудовий момент купувати вигідно. Річниця наша, вигода ваша. Будуємо, ремонтуємо, святкуємо разом із Маркет 360. Заходьте до Маркет 360. Пропозиції до річниці магазину діють увесь вересень. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
9: Подробиці у консультантів магазину.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: або з тебе усе.
1: Чуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою. Без застосування позитивних інструкцій та процедури з лікарем. Регламент лікарського засобу РП номер UA85001 і 1.08.2016.
3: Осінь. Час, коли особливо хочеться тепла і затишку вдома. Створюйте їх разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберіть свій осінній комфорт від Мірсон. Деталі на mirson.ua.
4: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
5: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
6: Одна. Проти двох. Посеред вулиці. Та ти сказилась.
7: Значить, будеш працювати під прикриттям.
8: Я?
9: Але цього разу все стало особистим.
10: Женя, ну я думаю, що ми в одній команді тепер.
9: Тепер їй є за кого боротися. Відважна дівчина. Дивись вже. Тільки на Київстар ТБ.
11: Для всіх є щось нове на Київстар ТБ.
12: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення, працівник, який зберігає роботу, водій, який має маршрут, магазин, який продовжує працювати, громада, яка отримує податки, країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків, дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюс» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього або минулого року, то реєструйтесь на babynews.com.ua та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на babynews.com.ua. Партнер проєкту «Мамала». Мама Лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
13: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є Мама Лак. Мама Лак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
14: Мама Лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мама Лак. Газикам ні, посмішкам так.
15: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Вмикай і співай. Радіо П'ятниця.

В Україні 14-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 89 92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
2: Ви вже знаєте? Електрична Toyota вже у Кременчуці. Новий кросовер Toyota Bizet 4X чекає на вас. Сідайте за кермо. Тест-драйв на ярмарковій 1Б. Toyota Центр Кременчук.
3: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
4: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
5: Світловодський завод металевих конструкцій запрошує на роботу жінок та чоловіків. Відкриті вакансії. Електрозварник, різальник металу на ножицях і пресах, штампувальник, стропельник, оператор верстатів з програмним керуванням, слюсар із складання металоконструкцій, слюсар з механоскладальних робіт, електромонтер, будівельник. Гарантуємо доставку до місця роботи, повний соціальний пакет, бродювання, можливість проживання у гуртожитку. Світловодський завод металевих конструкцій. Телефонуйте 067 93 55 463.
0: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 11-15 градусів тепла. На сході та у центрі України сонце іноді з'являтиметься, за хмар опадів не очікується, за вікнами 24-28 з плюсом, похмуро. На півдні буде сухо, а температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. На півночі затягнуте небо, місцями дощ, температура повітря коливатиметься від 11 до 15 тепла. Весь день у Києві буде хмарним, метеорологи обіцяють 13-17 теплих градусів. Очікується сильний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
3: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
4: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зрадника.
5: Скоро маски будуть зняті.
6: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись з 17 вересня тільки на Світ ТВ.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці.

0: Роцитал від алергії красота. Роцитал глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Роцитал я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама.
3: З нами співають навіть котики. Радіо П'ятниця.

0: Кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
1: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Маркет 360 святкує річницю. Святкові ціни, особливі пропозиції та чудовий момент купувати вигідно. Річниця наша, вигода ваша. Будуємо, ремонтуємо, святкуємо разом із Маркет 360. Заходьте до Маркет 360. Пропозиції до річниці магазину діють увесь вересень. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
3: Подробиці у консультантів магазину.
4: Маркет Опт. Мінеральна вода Поляна Квасова 8. Всього 29,90 за 1,5 літра. Акція діє з 10 по 15 вересня 2026 року.
5: Вересень кличе до школи. Почніть ранок вашого школяра з поживного та смачного сніданку. Варена ковбаса лікарська торгової марки «Фарро» вищого гатунку від Кременчук М'ясо. Це ніжний смак та ідеальний перекус у портфель. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі та обладнання Bosch плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте оригінальну продукцію Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
2: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
3: Сьогодні, 12 вересня, велика футбольна субота 6-го туру української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ три матчі для насиченого футбольного дня. О 13:00 Кривбас приймає Харків. Паралельно о 13:00 ЛНЗ зустрічається з Оболонню. О 18:00 Верес грає з Кудрівкою. Не пропустіть жодного моменту. Дивіться наживо тільки на УПЛ ТБ.
4: Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
3: УПЛ ТБ. Ми там, де футбол.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків, дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюс» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього або минулого року, то реєструйтесь на babynews.com.ua та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на babynews.com.ua. Партнер проєкту «Мама Лак». «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
5: Реклама.
6: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
5: «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак». Газикам ні, посмішкам так.
7: Не є лікарським засобом.
5: Реклама.
0: Радіо «П'ятниця».

в Україні 15-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих – імпланти, вініри. Стомат-клініка «Майстерня посмішок». Коцюбинського, 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
3: «Так всі роблять!»
2: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
4: ФОП «Ільєнко» запрошує на роботу водія з категорією «С» є для роботи на вантажному транспорті. Бронюємо! Наші вимоги. Наявність посвідчення водія категорії «С» є, досвід керування вантажними авто, відповідальність, порядність. Ваші обов'язки. Перевезення вантажів по Україні, контроль технічного стану автомобіля, дотримання ПДР. Ви отримуєте своєчасну оплату, дружній колектив, база в місті Кременчук. ФОП «Ільєнко», Халаменюка, 5А.
5: 063-55-3-85-70.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Бо ти моя кінозірка.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 11-15 градусів тепла. На сході та у центрі України сонце іноді з'являтиметься, за хмар опадів не очікується, за вікнами 24-28 з плюсом, похмуро. На півдні буде сухо, а температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. На півночі затягнуте небо, місцями дощ, температура повітря коливатиметься від 11 до 15 тепла. Весь день у Києві буде хмарним, метеорологи обіцяють 13-17 теплих градусів. Очікується сильний дощ.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська – а ціна народна.
3: Реклама.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
7: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
8: Тож, скоро хтось із нас надій на маску зрадника.
9: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Роцетал від алергії красота. Роцетал глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Роцетал, я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама. Радіо П'ятниця.

0: Кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці.
0: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
1: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
2: Новий сезон української прем'єр-ліги набирає обертів
3: і стає ще цікавішим. Вже в цю суботу, 12 вересня о 18.00, слухайте на радіо «П'ятниця» пряму трансляцію. У Рівному відбудеться матч нового старту 5-го туру УПЛ. Верес Кудрівка. На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра.
2: Матч коментує Дмитро Шпірко.
3: Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Марки Топт. Морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акції дії з 20 червня по 15 вересня 2026 року.
5: Алло, добрий день. Європейська медицина слухає вас.
6: Постійно відчуваю важкість у ногах, а під вечір з'являються набряки. Що порадите?
5: Рекомендуємо курс пресотерапії. Процедура виводить зайву рідину та знімає втому. Вже після першого сеансу відчувається легкість у всьому тілі та приплив енергії.
6: Те, що потрібно. Записуйте.
5: Європейська медицина. Довіра з першого прийому. Кременчук, театральна 46А, навпроти головного корпусу європейської медицини. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Маркет 360 святкує річницю. Святкові ціни, особливі пропозиції та чудовий момент купувати вигідно. Річниця наша, вигода ваша. Будуємо, ремонтуємо, святкуємо разом із Маркет 360. Заходьте до Маркет 360. Пропозиції до річниці магазину діють увесь вересень. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
8: Подробиці у консультантів магазину.
9: Кременчук, 27 вересня, будинок культури «Нафтохімік», великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Радіо П'ятниця». Довідка за телефоном 063 073 40 73. Квитки на karabas.com.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
3: Деталі на megogo.net.
4: Сьогодні, 12 вересня, велика футбольна субота 6-го туру української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ 3 матчі для насиченого футбольного дня. О 13:00 Кривбас приймає Харків. Паралельно о 13:00 ЛНЗ зустрічається з Оболонню. О 18:00 Верес грає з Кудрівкою. Не пропустіть жодного моменту. Дивіться наживо тільки на УПЛ ТБ.
5: Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
4: УПЛ ТБ. Ми там, де футбол.
6: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення, працівник, який зберігає роботу, водій, який має маршрут, магазин, який продовжує працювати, громада, яка отримує податки, країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
7: Соціальна реклама.
8: Мам, я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю. Ми виїхали вчасно.
9: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
10: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше 500 000 захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
7: Соціальна реклама.
0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє велике частування на радіо «П'ятниця». Є речі, які з роками стають тільки ціннішими. Знання – одна з них. А особливо ті, якими хочеться поділитися в приємній компанії. На великому частуванні – захопливі факти, цікаві питання та можливість проявити ерудицію. Реєструйтесь на сайті радіо «П'ятниця». Чекайте по буднях дзвінка ведучого Дмитра Виногородського. Дайте правильну відповідь на питання і вигравайте 1000 гривень на велике частування, на гетьманське пригощання від партнера проєкту. Щоб зібрати своїх, накрити стіл і зустрічати рідних та близьких з особливою гостинністю. Партнер проєкту – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни. Ваша сім'я стала більшою? Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» дарують шанс виграти 30 000 гривень. Ми віримо, що щасливих сімей в Україні має ставати більше. Заповніть анкету на сайті babynews.com.ua та візьміть участь у розіграші, який відбудеться 30 вересня. Детальні умови участі на babynews.com.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
11: Реклама.
12: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
11: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
13: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Радіо П'ятниця.

В Україні 16 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
2: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
3: Шукаєте гідну роботу? Деревообробна компанія «Інтерліс» терміново шукає чоловіків на вакансії. Машиніст, кочегар, котельні. Водіїв категорії «С» та «Е». Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Для чоловіків можливе бронювання. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
4: Ви вже знаєте? Електрична Toyota вже у Кременчуці. Новий кросовер Toyota Bizet 4X чекає на вас. Сідайте за кермо. Тест-драйв на ярмарковій 1Б. Toyota Центр Кременчук.
5: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 89 92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
6: Світловодський завод металевих конструкцій запрошує на роботу жінок та чоловіків. Відкриті вакансії. Електрозварник, різальник металу на ножицях і пресах, штампувальник, стропальник, оператор верстатів з програмним керуванням, слюсар із складання металоконструкції, слюсар з механоскладальних робіт, електромонтер, будівельник. Гарантуємо доставку до місця роботи, повний соціальний пакет, бродювання, можливість проживання у гуртожитку. Світловодський завод металевих конструкцій. Телефонуйте 067 93 55 463.
0: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході буде похмуро, день пройде без опадів, на термометрах 15-20 градусів тепла. На сході затягнуте небо, опадів не очікується, за вікнами 25-30 з позначкою плюс. На півдні без натяків на сонце, дощитиме, а температурний максимум становитиме 24 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 13 до 16 тепла. У Києві протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, метеорологи обіцяють 13-18 теплих градусів. Радусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
2: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
3: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
4: Скоро маски будуть зняті.
2: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Роцитал від алергії красота, Роцитал і гладжу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, Роцитал я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
2: Тато, мама, Тетянка і Петро люблять сосиски дитячі Фаро. Сосиски дитячі Фаро на сніданок. Сосиски дитячі Фаро на обід. Сосиски дитячі Фаро на вечерю. Малим і дорослим вживати їх слід.
3: З 26 серпня по 29 вересня 2026 року в мережі магазинів марки Топт за акційною ціною 26,90 за 100 грамів.
4: Алло, Європейська медицина, слухаю вас.
5: Добрий день. Відчуваю постійне виснаження, навряклість. Що порадити?
4: Маємо цілий комплекс для відновлення енергії. Магніт, карбоксій, пресотерапія, лімфодренаж, масажні техніки зняття стресу і втоми, фізіотерапевтичний лазер.
5: Прекрасно. Записуйте. До перезавантаження готова.
4: Європейська медицина. 068 598 0707. Театральна 46А. Навпроти головного корпусу Європейської медицини.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Марки Топт. Мінеральна вода Поляна Квасова 8. Всього 29,90 за 1,5 літра. Акція діє з 10 по 15 вересня 2026 року.
0: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Радіо П'ятниця.
1: Береги, береги, берег той, берег цей. Синя річка життя поміж ними. Синя річка життя, наче доля тече.

Берег той, берег цей. Синя річка життя поміж ними. Синя річка життя, наче доля тече від початку і до домовини.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постановів інструкції та процедури зібрання. Реклама лікарського засобу РП номер UA85001-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1
3: Plus – оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте оригінальну продукцію Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
4: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
5: Одна, проти двох, посеред вулиці. Та ти сказилась.
6: Значить, будеш працювати під прикриттям.
7: Я?
8: Але цього разу все стало особистим.
9: Женя, ну я думаю, що ми в одній команді тепер.
8: Тепер їй є за кого боротися. Відважна дівчина. Дивись вже. Тільки на Київстар ТБ.
10: Для всіх є щось нове на Київстар ТБ.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків, дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього або минулого року, то реєструйтесь на babynews.com.ua та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на babynews.com.ua. Партнер проєкту «Мама Лак». Мама Лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
11: Реклама.
12: Якщо в животику буркотять буркотики, є Мама Лак. Мама Лак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
11: Мама Лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мама Лак. Газикам ні, посмішкам так.
13: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Радіо «П'ятниця».

Україні 17 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих імпланти, вініри. Стомат клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
3: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Маркет 360 святкує річницю. Святкові ціни, особливі пропозиції та чудовий момент купувати вигідно. Річниця наша, вигода ваша. Будуємо, ремонтуємо, святкуємо разом із Маркет 360. Заходьте до Маркет 360. Пропозиції до річниці магазину діють увесь вересень. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
5: Подробиці у консультантів магазину.
6: ФОП «Ільєнко» запрошує на роботу водія з категорією «С» є для роботи на вантажному транспорті. Бронюємо! Наші вимоги. Наявність посвідчення водія категорії «С» є, досвід керування вантажними авто, відповідальність, порядність. Ваші обов'язки. Перевезення вантажів по Україні, контроль технічного стану автомобіля, дотримання ПДР. Ви отримуєте своєчасну оплату, дружній колектив, база в місті Кременчук. ФОП «Ільєнко». Халеменюка 5А.
7: 063-55-3-85-75.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході буде похмуро, день пройде без опадів, на термометрах 15-20 градусів тепла. На сході затягнуте небо, опадів не очікується, за вікнами 25-30 з позначкою плюс. На півдні без натяків на сонце, дощитиме, а температурний максимум становитиме 24 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 13 до 16 тепла. У Києві протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, метеорологи обіцяють 13-18 теплих градусів. Градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська – а ціна народна.
2: Реклама.
4: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: У наші спогади найкраще у житті.
1: Працюємо над вашим настроєм без вихідних. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці.
0: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
1: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
2: Новий сезон української прем'єр-ліги набирає обертів.
3: І стає ще цікавішим. Вже в цю суботу, 12 вересня о 18.00, слухайте на радіо «П'ятниця» пряму трансляцію. У Рівному відбудеться матч нового старту 5-го туру УПЛ. Верес-Кудрівка. На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра.
2: Матч коментує Дмитро Шпірко.
3: Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
5: Маркет Опт. Морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акція діє з 20 червня по 15 вересня 2026 року.
6: Вересень кличе до школи. Почніть ранок вашого школяра з поживного та смачного сніданку. Варена ковбаса лікарська торгової марки «Фарро» вищого гатунку від Кременчук М'ясо. Це ніжний смак та ідеальний перекус у портфель. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
7: Ви вже знаєте? Електрична Toyota вже у Кременчуці. Новий кросовер Toyota Bizet 4X чекає на вас. Сідайте за кермо. Тест-драйв на ярмарковій 1Б. Toyota Центр Кременчук.
8: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Japan Інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
9: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
10: Кременчук, 27 вересня. Будинок культури «Нафтохімік». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Радіо П'ятниця». Довідка за телефоном 063 073 40 73. Квитки на karabas.com.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури лікарів. Реклама лікарського засобу РП-0-UA-5-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-
3: виробничі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті cook.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
4: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
5: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
6: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зрадника.
7: Скоро маски будуть зняті.
8: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
9: Сьогодні, 12 вересня, велика футбольна субота 6-го туру української прем'єр-ліги. На УПЛ ТВ три матчі для насиченого футбольного дня. О 13.00 «Кривбас» приймає Харків. Паралельно о 13.00 ЛНЗ зустрічається з Оболонню. О 18.00 «Верес» грає з Кудрівкою. Не пропустіть жодного моменту. Дивіться наживо тільки на УПЛ ТВ.
10: Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
9: УПЛ ТВ. Ми там, де футбол.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Ваша сім'я стала більшою. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» дарують шанс виграти 30 тисяч гривень. Ми віримо, що щасливих сімей в Україні має ставати більше. Заповніть анкету на сайті babynews.com.ua та візьміть участь у розіграші, який відбудеться 30 вересня. Детальні умови участі на babynews.com.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
11: Реклама.
12: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
11: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
13: Не є лікарським засобом.
11: Реклама.
14: Партнер – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє велике частування на радіо «П'ятниця». Є знання, які просто залишаються в пам'яті, а є ті, якими хочеться ділитися в приємній компанії. Ми зібрали захопливі факти та цікаві питання, якими можна похизуватись в хорошій компанії. Реєструйтесь на сайті радіо «П'ятниця», чекайте по буднях дзвінка ведучого Дмитра Видогородського, дайте правильну відповідь на питання і вигравайте 1000 гривень. На велике частування, на гетьманське пригощання від партнера проєкту, щоб рідних зустрічати, тепло обіймати і щедро частувати з особливої нагоди. Партнер проєкту – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни. Вдихни улюблені пісні, видихни напруження. Радіо «П'ятниця».

В Україні 18 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

Це дар, це шлях моїх історій. Це сила слів і спокій у душі.

Україні 19. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

Вдихни улюблені пісні, видихни напруження. Радіо П'ятниця. Scatman's World.

0: Маша.
1: Ці пісні знають всі, бо ми фігню не крутимо. Радіо П'ятниця.

в Україні 20 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

вірити, любити і кохати. Впевнено йдемо до мети. І життя, і шоу має тривати. Разом сильні та щасливі ми.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході буде похмуро, день пройде без опадів, на термометрах 15-20 градусів тепла. На сході затягнуте небо, опадів не очікується, за вікнами 25-30 з позначкою плюс. На півдні без натяків на сонце, дощитиме, а температурний максимум становитиме 24 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 13 до 16 тепла. У Києві протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, метеорологи обіцяють 13-18 теплих градусів. Радусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Живе шоу «Музрум» триває. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Зірка чергового випуску шоу Максим Бородін.
1: Як певете, я б не вірив, любов.
2: 108 мільйонів прослуховувань.
1: Скажи мені, люба моя, люба моя.
3: Ні, ну дивіться, якщо у нас така щира розмова.
2: Ну, звичайно.
1: Просто мені так хочеться.
4: Ну, ти в нас баладник, як то кажуть.
3: Я думаю, поплакала і знов піалка розсвіла.
4: Так. Поплакала і все.
1: Піалка розсвіла.
2: Такого ви більше ніде не почуєте.
1: Аби з тебе далеко до неба, мої крила у шафі лежать.
3: Прем'єра пісні вже українською. Ностальгуємо, браті і сестри.
2: Дуже атмосферний випуск, це однозначно.
1: Хай будуть всі щасливі, кого ми любимо, кого ми любимо.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій.

0: забудь. Радио П'ятниця. Реклама.
1: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
2: Деталі на megogo.net.
3: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення. Працівник, який зберігає роботу. Водій, який має маршрут. Магазин, який продовжує працювати. Громада, яка отримує податки. Країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
4: Соціальна реклама.
5: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
6: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше 500 000 захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
4: Соціальна реклама.
0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє велике частування на радіо «П'ятниця». Є речі, які з роками стають тільки ціннішими. Знання – одна з них, а особливо ті, якими хочеться поділитися в приємній компанії. На великому частуванні захопливі факти, цікаві питання та можливість проявити ерудицію. Реєструйтесь на сайті радіо «П'ятниця», чекайте по буднях дзвінка ведучого Дмитра Виногородського, дайте правильну відповідь на питання і вигравайте 1000 гривень на велике частування, на гетьманське пригощання від партнера проєкту. Щоб зібрати своїх, накрити стіл і зустрічати рідних та близьких з особливою гостинністю. Партнер проєкту – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
7: Радіо «П'ятниця».

В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця.
1: Я прокинувся вранці, не зустріло мене моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході буде похмуро, день пройде без опадів, на термометрах 15-20 градусів тепла. На сході затягнуте небо, опадів не очікується, за вікнами 25-30 з позначкою плюс. На півдні без натяків на сонце, дощитиме, а температурний максимум становитиме 24 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 13 до 16 тепла. У Києві протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, метеорологи обіцяють 13-18 теплих градусів. Градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Настрій «П'ятниці» щодня.

0: Соціальна реклама.
1: Мам, я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю. Ми виїхали вчасно.
2: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
0: Соціальна реклама.
3: У нас навіть будні звучать як п'ятниця. Радіо «П'ятниця».

этом зная, навіть дітвора. Історія моя у тих дворах, де хтось колись на стінах написав, тут гусь свою красуню цілував.

Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

Україні 23 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Не тиха українська ніч на Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.
1: Ти так закохано дивишся в очі мої, що серце палає, б'ється і рветься з грудей.

0: Сьогодні, 13 вересня, День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-51 роках. Ми пам'ятаємо.
1: Ви слухаєте Радіо П'ятниця.

0: вами буду.
1: Ви слухаєте Радіо П'ятниця.
0: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

0: Радіо П'ятниця.
1: Береги, береги, берег той, берег цей. Синя річка життя поміж ними. Синя річка життя, наче доля тече.

Берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними, синя річка життя, наче доля тече від початку і до домовини.

0: В Україні перша година ночі. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.
1: Сьогодні, 13 вересня, День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-51 роках. Ми пам'ятаємо.
0: Ви слухаєте Радіо П'ятниця.

мороза. Не плач, я поруч, я з тобою, ми ж з одного козацького роду. Кому з нас вічна слава, кому пам'ять?

0: В Україні друга година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.
1: Сьогодні, 13 вересня, День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-51 роках. Ми пам'ятаємо.
0: Радіо П'ятниця.

0: в Україні 3 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.
1: Сьогодні, 13 вересня, День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-51 роках. Ми пам'ятаємо.
0: Радіо П'ятниця.
2: Може, хто знає?